0: imamo još taj da ta taj da te te to do do da taj da ga da ga di ga taj da ga da tam
1: To je
0: di
1: muzičko.
0: ga da go da mi dej ajmo ga
1: Nije Moravac.
0: Da, ajmo.
1: Ajmo. A si to jeste.
0: Ajmo.